0: Zahorecké rádio. Maďar mi povedal, Zahorecké rádio. Francúz povie, Zahorecké rádio. Nemec povie, ja das Zahorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Zahorecké rádio.

0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Dobré ráno, krátko po 6 hodine vás vítame pri predpovedi počasia Záhoráckeho rádia. Aj dnes, takto v útorok 26. mája, nás čaká veľmi teplý deň, po celý deň jasno, s maximálnou dennou teplotou do 27 stupňov. K tomu bude fúkať severozápadný vietor rýchlosťou 4 až 14 km za hodinu. Do každého počasia vám ale posielame tú najlepšiu hudbu na Záhorí v relácii Raná pohoda.

0: Ranná pohoda.
1: Pekné utorkové ráno vám praje Záhoracké rádio. V tejto chvíli štartujeme reláciu Ranná pohoda a to znamená, že až do 8 hodiny vás čaká skvelá hudba, meninový servis aj zo pár zaujímavostí na prebudenie. Dnes je 26. máj, posledný útorok v tomto mesiaci a napríklad aj Medzinárodný deň ryšavých žien. Čo všetko ešte dnešný deň prináša, to vám odovzdá dvojica Ľubka a Zdeno. Dobré ránko!

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Hokejbalisti HBK H+H Skalica neobhájili titul v slovenskej extralige. V rozhodujúcom piatom zápase finále Typos play-off prehrali na ihrisku LG Korvin Bratislava 1-7. Bratislavský tým vyhral sériu 3-2 na zápasy a získal tak svoj 9. majstrovský titul. O jediný čestný úspech Skaličanov sa postaral Balát. Rozhodujúce stretnutie sa od úvodu vyvíjalo v prospech domáceho týmu. Bratislava viedla po prvej tretine 2-0, po druhej časti zvýšila svoj náskok na 4-1 a v záverečnej tretine pridali ďalšie 3 góly. Skalica vstupovala do finále ako obhajca majstrovského titulu. Séria proti LG Korvin Bratislava dospela až do 5. zápasu, v ktorom domáci rozhodli o prvenstve jednoznačným výsledkom. HBK H+H Skalica po zápase na sociálnej sieti uviedol, že tým je z prehry smutný, ale zároveň hrdý na hráčov, ktorí už viac ako 10 rokov patria k špičke slovenskej hokejbalovej extralígy. Klub zároveň zablahoželal súperovi k titulu a poďakoval fanúšikom, rodinám, priateľom a partnerom za podporu počas celej sezóny. Bronzové medaily potom získali hráči HBK Protev Považská Bystrica. Vyšetrovateľ envirokriminality podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 47-ročného muža z okresu Malacky pre prečin týrania zvierat. Podľa doterajších zistení polície mal obvinený ponechať dvojročného psa, kríženca plemena nemecký ovčiak, priviazaného na krátkom povraze na dvore rodinného domu bez zabezpečenia potravy, vody a prístrešku. Pes mal v takýchto podmienkach prežívať minimálne 2 týždne. Počas tohto obdobia sa o neho mali príležitostne starať susedia, ktorí mu poskytovali vodu a potravu. Veterinárny lekár u psa konštatoval podvýživu a zároveň mu ošetril reznú ranu na krku, ktorá pravdepodobne vznikla v dôsledku priviazania na krátkom povraze. Pes zároveň nebol čipovaný, očkovaný ani kastrovaný. Toľko informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru. Obvinený podľa nej svojim konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti. Trnavská župa a Juhomoravský kraj spoločne rozvíjajú občiansku spoločnosť. Skutočné partnerstvo medzi susednými krajmi sa neprejavuje len na papieri, ale najmä v schopnosti navzájom sa od seba učiť a zdieľať riešenia, ktoré ľuďom reálne uľahčujú život. Záverečná konferencia For Region, 4 sektory pre silnejší región, završila spoločný cezhraničný projekt Trnavského a Juhomoravského kraja, zameraný na vytvorenie funkčného mosta medzi neziskovým sektorom, školami a podnikateľmi. Hlavným cieľom tejto iniciatívy, ktorú spoločne realizujú Krajská inovačná rozvojová agentúra a Juhomoravská agentúra pre verejné informácie, bolo zjednodušiť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť efektivitu verejnej správy prostredníctvom podpory mimovládneho sektora. Reaguje tak na potrebu prepájania organizácií a vytvárania funkčných partnerstiev v pohraničných regiónoch Slovenska a Českej republiky. Súčasťou aktivít bolo aj rozširovanie informačných a poradenských miest, infobodiek a infopointov, ktoré slúžia ako zázemie pre spolky a iniciatívy. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálov Záhory.sk a My Záhorie.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tým profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
3: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
5: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
4: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
3: Vidíme sa na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: tejto chvíli pozdravujeme všetkých meninových oslávencov. Dnes je 26. máj a všetko len to najlepšie želáme všetkým mužom s menom Dušan. Tak ak nejakého poznáte, nezabudnite mu pogratulovať, pretože dnes má svoj veľký deň. Osobným číslom tohto mena je 7, čo znamená tajomnosť. Aj keď Dušan pôsobí ako ľahkomyselný a veselý človek, v jeho vnútri sa často nájdu až pri veľmi filozofické a duchovnej myšlienky. No ak jeho okolie nemá záujem o rozvíjanie takýchto nadzemských teórií, Dušan sa prispôsobí a svoj tajný svet si nechá pre seba. Niekedy, ak sa dá zviezť na alkohol, tak stratí všetku svoju intuíciu a stane sa z neho iba obyčajný, povrchný a vypočítavý človek, sklamaný svetom a aj sám cíti, že je zbytočný. Nuž, je to len na ňom, ako si poradí so svojim osudom. Je silný a precízny, ak má motív a presný cieľ. No stačí malý neúspech a už o sebe pochybuje. Ak má pri sebe tú pravú, potom nikdy nič pre ňoho nebude nerealizovateľné. Toto meno je vhodné pre znamenia ako bík, panna, škorpión a vhodnou farbou pre všetkých Dušanov je červená. Tak za celé Záhoracké rádio želáme všetko len to najlepšie a ak nezoslavujete narodeniny alebo čokoľvek, čo stojí za oslavu, hráme k tomu tú najlepšiu muziku pre vás.
1: Záhoracké rádio a ranná pohoda.

0: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.
1: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Sme voľní, dobrodružství začína.
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
3: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Už teraz by sme možno viacerí prijali nejakú tú dovolenku. A keby ste žili vo Švédsku, tak tam by vám lekár mohol tú dovolenku aj predpísať. Zaujímavý projekt s názvom The Swedish Conspiration umožňuje lekárom odporučiť cestovanie ako formu prevencie a zlepšenia zdravia. A nejde iba o obyčajnú dovolenku pri bazéne. Podľa výskumov tamojšieho Karolínskeho inštitútu má pobyt v prírode, oddych, kultúrne zážitky či jednoduché rituály ako prechádzka lesom, sauna, otužovanie či pozorovanie hviezd alebo tradičná švédska fika, teda káva s koláčikom, pozitívny vplyv na psychické aj fyzické zdravie. Cieľom projektu je pripomenúť ľuďom, že oddych a kontakt s prírodou nie sú luxus, ale dôležitá súčasť zdravého života. Náklady na cestovanie si síce pacienti hradia sami, ale lekári môžu odporúčiť práve takýto spôsob liečby. No povedzte, keby vám lekár dnes predpísal wellness hory alebo more, protestovali by ste? My vám ale v tejto chvíli more neponúkneme, ale hráme vám Kristínu v Rannej pohode pre vás.
1: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
3: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.

0: určité.
1: Pomaly ale isto sa nám priblížila 8 hodina ranná a s ňou sa priblížil záver rannej pohody, ale ten záver je tu len preto, lebo už po 8 hodine vás budem naďalej sprevádzať reláciou Hráme pre vás. Teším sa na vás teda aj po 8, viacej vám prezradím o malú chvíľu.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Záhradské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Presne tak, aj túto hodinu začneme aktuálnou predpoveďou počasia. Dnes očakávame jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky, ale bude naďalej veľmi teplo. S dennými teplotami v rozmedzi 28 až 33 stupňov Celzia. Fúkať nám bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor o rýchlosti do 35 km za hodinu. V nárazoch ojedinele môže zosilniť do 55 km za hodinu, pri búrkach ešte prechodne zosilnie.
1: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

8 hodín 5 minút. Takýto úvod dnešnej dopoludnejšej časti relácie hráme pre vás s dátumom 27. maj 2026. Aj naďalej je tu s vami Viktor a teraz možno aj Your Favorite Song. Alebo, ak chcete počuť nejaký iný, treba dať vedieť.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
4: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás. Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

0: Streda 27. mája. Ja vám môžem už teraz prezradiť, že svoj sviatok oslavujú všetky ženy s menom Iveta. Osobným číslom tohto mena je sedmička a to znamená tajomnosť. A Ivety majú vždy okolo seba akúsi auru alebo vibrácie, ktoré spôsobujú zneistenie ich okolia. Nikto presne nevie, čoho sú schopné a tak si radšej od nich udržuje odstup. Ivety teda pôsobia dosť pyšne a nafúkane, ale je to len akýsi obranný reflex. Chceli by sa uvoľniť a nájsť si pre seba toho pravého, mať kopu detí a dobré zamestnanie. To sú ich sny. Lenže málo kedy sa im splnia. Keďže sa nikto v nich nevyzná a ich okolie im dáva akúsi schopnosť realizovať sa aj v typicky mužských oblastiach. Zverujú im mnohé zodpovedné a ťažké úlohy a Ivety sa rady stanú nepostrádateľnými. No potom už keď majú nejaký vplyv a moc, ťažko sa rozhodujú a vracajú ku svojim ženským povinnostiam. Tak sa dostávajú do konfliktov a nevedia si rady, preto často trpia depresiami, nedocenením, obmedzovaním a odsudzovaním. Ivety by si teda nemali brať na seba priveľa a byť radšej menej úspešnými pracovníčkami, no oveľa lepšími manželkami a matkami. Toto meno sa hodí pre znamenia ako lev, bík, panna, strelec. Vhodnými farbami sú potom modrá a zelená. Všetkým Ivetkám, ktoré teda či už sú v našom dosahu frekvencii, alebo sa im tento vinš prinesie, tak blahoželáme a prajeme vám všetko najlepšie k vášmu dnešnému sviatku, ale všetko najlepšie prajeme aj všetkým tým, ktorí dnes oslavujete svoje narodeniny. Užite si teda dnešný deň. Všetko najlepšie zo Záhoráckeho rádia.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhoracké rádio.

0: oznami.
1: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zdarma. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátno Fest v sobotu 6. júna o 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedvied a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a v sieti Ticket Portál. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Miavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď to nebude. Kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev sveta vyprášil výber Malackej amatérskej ligy.

0: Zaujíma vás, čo sa deje a chystá vo vašom meste alebo obci? Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú denne aktuálne informácie z nášho regiónu. Vysielame ich pracovné dni po 9., po 13. a podvečer po 17. hodine. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu zvesti@zahoradskeradio.sk
1: alebo volajte 0918 959 673.
2: Barbra Streisand.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín. 29. mája od 9. do 12.
2: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
3: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
3: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: 8 hodín 51 minút k tomu. Ak ste ešte nepozreli na našu fanpage stránku, mali by ste tak učiniť, preto aby ste sa mohli zapojiť aj do dnešnej témy. A možno potom práve na vás bude čakať aj nejaká odmena. Povedzme si úprimne, ak sme sledovali majstrovstvá sveta v hokeji, tak vieme, že už je to za nami, teda pre slovenskú hokejovú reprezentáciu. Je teda dobojované a ja sa pýtam, ako hodnotíte výkony našich hokejistov na tohtoročných majstrovstvách sveta v hokeji. Poprípade napíšte, koho tipujete vôbec na zlatú medailu, na koho by sa tento rok mohlo usmiať šťastie. Zatiaľ ako prvý napísal náš poslucháč Martin, ktorý napísal, že na to, že to bol najmladší tým na turnaji, tak to bolo celkom fajn. Áno, ja som tiež tohto názoru. Sú mladí, neskúsení, všetko je ešte len pred nimi, všetko sa ešte len učia, tak je, myslím si, že je na čom stavať a myslím si, že z týchto majstrovstiev sveta môžu odísť so vstýčenými hlavami. No a dajte vedieť aj vy, ako to vidíte, poprípade teda šupnite sem aj tip na víťaza. O tomto budeme rozprávať dnes na frekvenciách Záhoráckeho rádia aj po 9. hodine, ale samozrejme, že po 9. hodine dostanú priestor aj Záhorácke zvesti a povieme si aj, čo vás čaká a neminie podľa vašich znamení z verokruhu. To všetko vám prezradia horoskopy s Viktorom aj po 9. hodine. Teším sa teda na vás, aj naďalej počúvate reláciu Hráme pre vás.
1: Záhoracké rádio.
2: Záhoracké rádio.
3: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio. Záhoracké.

0: Presný čas vám prináša čerpacia stanica Alchem Senica, váš dodávateľ prémiového rakúskeho paliva.
1: 9 hodín.
2: Záhoradské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1000 ľudí, ktorí venovali pomoci iným viac ako 3300 hodín svojho času. Dobrovoľnícke aktivity boli aj tento rok veľmi rôznorodé. Prevládali najmä manuálne práce spojené so skrášľovaním a úpravou exteriérov, čistením verejných priestorov či pomocou v komunitných zariadeniach. Veľkú časť aktivít tvorilo aj trávenie času so seniormi. Počas tohto ročného týždňa dobrovoľníctva sa opäť viackrát objavila téma prepájania generácií, ktorá je aj podľa odoziev zapojených organizácií a dobrovoľníkov prínosná pre obe strany. Toľko povedala Katarína Boháčková z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktoré kampaň koordinuje práve v Trnavskom kraji. Ako úspech hodnotí narastajúce zapájanie sa stredných, ale aj základných škôl. Pozitívne hodnotí aj vysokú účasť firiem v celom kraji, ktorých zamestnanci sa zapojili prevažne do manuálnych prác a významne pomohli neziskovým organizáciám. Celoslovenskú kampaň Týždeň dobrovoľníctva organizuje platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Počas týždňa od 18. do 24. mája ponúkli občianske združenia, školy, múzea, galérie, knižnice či centrá voľného času na celom Slovensku stovky jednorazových dobrovoľníckych aktivít. Od úprav exteriérov, malovania a hrabania až po stretnutia s klientmi sociálnych zariadení či kreatívne dielne pre deti aj dospelých. Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24267 hodín svojho času. Policajti na Záhorí cez víkend vykonali spoločnú dopravnú akciu zameranú na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v okresoch Senica a Skalica. Okrem piráta na motorke namerali ďalších takmer 50 prekročení rýchlostí. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu 800 eur. Blokovú pokutu od skalických dopravákov dostal aj 60-ročný vodič z Česka. Pri obchádzaní vozidiel v obci Dojč sa jeho rýchlosť vyšplhala až na 106 km za hodinu. Za 4 hodiny policajti okrem 49 prípadov prekročení povolenej rýchlosti riešili aj 9 osôb, ktoré neboli riadne pripútané, 6 vodičov, ktorí sa počas jazdy venovali mobilnému telefónu, 3 vodičov za nesprávny spôsob jazdy a 2 pre zlý technický stav vozidla. Toľko informovala krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová. Policajné hliadky vykonali celkovo 172 dýchových skúšok, z ktorých 160 bolo u vodičov aut, 9 u motorkárov a v 3 prípadoch podrobili dýchovej skúške cyklistov. Všetky mali negatívny výsledok. Dohromady dopravní policajti zistili až 85 priestupkov v doprave. 80 priestupcom uložili blokovú pokutu, 3 vodičov vyriešili napomenutím a 2 vodiči budú riešení v správnom konaní. Už túto sobotu sa v Senici uskutoční letecký deň detí, ktorý prinesie na letisko bohatý program pre celé rodiny. Viac v dokrútke prezradí hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
2: Mesto Senica pripravilo v spolupráci so Záhoradským aeroklubom Senica mimoriadne obľúbené podujatie pre deti, ba aj celé rodiny. Letecký deň detí sa uskutoční už túto sobotu, 30. mája na letisku v Senici a návštevníkom prinesie popoludnie plné leteckých zážitkov, zábavy i kultúrnych vystúpení. Záhoradský aeroklub zabezpečuje na letisku bohatý program plný leteckých ukážok, adrenalinových vystúpení a sprievodných atrakcií. Návštevníci sa môžu tešiť na zoskoky parašutistov, letecké a akrobatické ukážky na rôznych typoch lietadiel, či zážitkové lety na lietadlách a vrtuľníku. Predstavia sa aj zaujímavé typy vojenských lietadiel, aj také, ktoré ste doteraz ešte na senickom letisku nevideli. Súčasťou podujatia budú aj ukážky techniky a práce polície, hasičov a vojska. Chýbať nebudú ani ukážky služobných psov, ktoré predvedú kinológovia z Jablonice. Kultúrny program zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko Senica. Na pódiu vystúpia deti z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, základných škôl v meste a tanečná skupina Sony. Pre najmenších je pripravený interaktívny koncert Šmolkovia, detská diskotéka, denný farebný ohňostroj a na záver veľká penová show. Počas celého dňa budú v areáli letiska pripravené aj kolotoče, nafukovacie atrakcie, trampolíny, autíčka, motokári, maľovanie na tvár či rôzne súťaže a hry pre deti. Podujatie sa začína o 13.30 so skokom parašutistov. Na letisko mesto zabezpečilo kývadlovú autobusovú dopravu. A čo je dôležité dodať, na podujatie je pre všetkých vstup zdarma. 2-eurový poplatok zaplatíte za parkovanie auta. Srdečne pozývame všetkých, malých aj veľkých návštevníkov, stráviť príjemné popoludnie plné zábavy, adrenalínu a nezabudnutelných zážitkov na letisko do Senice.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu mizahorie.sk a zahori.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: dico sì.
1: Ti dico che ho voglia di vivere.
2: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
3: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
2: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
3: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
4: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
5: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 40 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
6: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
5: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
3: Ahojte priatelia a kamaráti. Pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zúnina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Máme 9 hodín, k tomu 24 minút a ja si myslím, že je najvyšší čas, aby sme si išli prezradiť, čo vás dnes čaká a neminie. Prezradia nám to naše horoskopy, ktoré začíname u kosorožcov. Oficiálne záležitosti by ste mali riešiť s chladnou hlavou. Žiadne pripomienky neberte príliš osobne. Kritikou by ste rozhodne nemali navrch. Lepšie bude hľadať spoločný kompromis. Večer odmietnite pozvanie do spoločnosti a doprajte si napríklad teplý kúpel, pri ktorom sa uvoľníte. Uvidíme, čo čaká vodnárov. Sršíte novými nápadmi a ste nabití pozitívnou energiou, preto by ste toho mali využiť a všetky príležitosti otočiť vo svoj prospech. Nedajte šancu závislivcom a nenechajte sa vtiahnuť do víru klebiet, ktorými by ste sklamali nielen sami seba. Ďalej ryby, bude to šťastný deň, tak sa otvorte láske aj novým kontaktom v práci. Neprajníkov odzbrojíte úsmevom a milým slovom, ste silné osobnosti, tak sa nebojte, zvládnete to. Rodinné záležitosti riešte iba do tej miery, ako sú potrebné. Ďalej barani, ak chcete stihnúť všetko, čo ste si na dnes naplánovali, mali by ste sa čo najskôr zbaviť pracovných povinností. Inak sa vám to nakopí a nestihnete stretnutie, ktoré je veľmi dôležité pre váš osobný život. Okoliu viac prejavte uznanie a ukážte svoju dobrosrdečnosť. Býci, pokiaľ sa cítite neisto, snažte sa všetko robiť postupne, aby ste na nič nezabudli. V práci nezostávajte dlhšie, než je potrebné a ponáhľajte sa domov oddychnúť a načerpať novú silu. Každý z nás má občas deň, keď sa sústredí naozaj len ťažko. No a v tomto vstupe ešte blíženci, vyhnite sa konfliktom, najmä v práci by ste si hádkami mohli poriadne zavariť. Hľadte si svojich povinností a snažte sa ich dokončiť čo najskôr. V partnerskom živote sa možno udeje niečo, čo vás prekvapí, ale pamätajte na to, že krik a výčitky vám ani vašej polovičke nepomôžu.
1: Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia.
2: Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica. Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farby laky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby laky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana. Na čísle 0905 448 218.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či rúžové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú.

volajte. 034 22 51 101 034 22 51 102.

Hladoši, volajte. Áno, toto je súťaž určená pre všetkých, ktorí sú hladní, alebo pre všetkých milovníkov dobrého jedla. Pretože dnes hráme o poukážku do reštaurácie Jozef II. V Holíči. Takže ak by ste si radi išli dať nejaké takéto dobré jedlo, môžete aj s poukážkou zo Záhoráckeho rádia, ak mi správne zodpoviete moju súťažnú otázku. Medzi tým, kým niekto využije či už linku 034 22 51 101 alebo 034 22 51 102, tak zatiaľ máte ešte stále priestor a teda pripomínam, že môžete využiť aj našu tému na fanpage.

0: stránke Záhoráckeho rádia, kde môžete teda napísať, ako hodnotíte vystúpenie slovenských hokejistov na tohtoročných pre nás už teda ukončených majstrovstvách sveta v hokeji 2026, ktoré sa konali vo Švajčiarsku, ktoré bohužiaľ včera pre nás skončili prehrou so Švédskom 2-4, ale cez to všetko si myslím, že tento šampionát bude z nášho uhlu pohľadu hodnotený viac pozitívne ako negatívne, napriek tomu, že sme teda zo skupiny nepostúpili. Povedzme si, že tak troška nešťastným spôsobom. A napísal teda náš poslucháč Maťo, ktorý teda na to, že to bol najmladší tým, prezradil, že sa mu hra pozdávala, že to bolo celkom fajn. Sabinka napísala, ktorá teda jej pohľad bol, že hrali úplne super. Ja som niekde asi medzi tým, niekde medzi celkom fajn a super. Myslím si, že to bol naozaj veľmi, veľmi slušný výkon na to, ako bolo to mužstvo poskladané, na to, aký sme mali teda vekový priemer a proti akým tímom sme hrali, tak si myslím, že určite môžeme odchádzať so stýčenými hlavami. Veľa, veľa hráčov ukázalo obrovský potenciál do budúcna, že bude na čom stavať. Bodaj by sme to takto mali aj v iných športoch, nie teda len v hokeji a možno nielen v iných športoch, ale aj tak celkovo. No ale zatiaľ to vyzerá tak, že v rámci súťaže naše linky nie sú využité. Máme 10 hodín 40 minút. My si teda poďme zahrať Hozier, Someone New. Táto pieseň je nachystaná, ale tešiť sa môžete aj na ďalšie, pretože až do 11. hodiny je tu s vami Viktor s reláciou Hráme pre vás.
1: Záhoracké rádio.

0: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
6: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
5: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
6: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
5: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
7: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
8: Went to the moped store, what's uppers? Salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
9: I got the one for you, follow me.
8: Ooh, it's too real, chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy.

0: Relácia Hráme pre vás, teda tá dopoludnejšia časť tejto relácie sa blíži ku svojmu záveru, pretože bude čoskoro 11 hodín, ale nebojte sa, ja tu s vami budem aj naďalej. Dnes mám toho pre vás pripraveného ešte dosť, tak dúfam, že aj vy zostanete aj naďalej so Záhoráckym rádiom. V práci si dajte prestávku obedovú, desiatovú alebo nejakú, aby ste sa posilnili, troška zregenerovali sily, aby ste to dotiahli až do Fajrontu a dúfam, že až do Fajrontu budete práve so Záhoráckým rádiom. Príjemné počúvanie aj naďalej, želá Viktor.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.

0: 11 hodín.
1: Záhoracké rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Záhoracké rádio.
0: Počasie. V týchto chvíľach prichádzame s aktuálnou predpoveďou počasia a povieme si, čo nás čaká či už dnes, alebo aj dnes večer, alebo aj v priebehu najbližších dní. Dnes teda jasno až polooblačno. Miestami sa môže vyskytnúť oblačnosť, miestami prehánky alebo aj búrky. Inde ale budú zrážky skôr len ojedinele a zostane veľmi teplo. S dennými teplotami v rozmedzi 28 až 33 stupňov Celzia. Vietor nám bude fúkať prevažne severozápadný o rýchlosti do 35 km za hodinu, ale v nárazoch môže zosilniť až do 55 km. Za hodinu. Poďme sa pozrieť, čo nás čaká v noci a zajtra. Malo by byť teda jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, ochladí sa nám, nočné teploty 9 až 14 stupňov Celzia, cez deň sa nám teda ochladí na 21 až 26 stupňov. Fúkať nám bude prevažne severný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu. No a v piatok potom môžeme očakávať jasno až polojasno, ojedinele zväčšenú oblačnosť s nočnými teplotami 7 až 12 stupňov Celzia, cez deň potom 22 až 27 stupňov. Fúkať nám bude slabý až mierny, prevažne severný vietor.

0: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
4: Sme voľní, dobrodružství začína.
3: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
5: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
3: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
6: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
7: Zažite športové hviezdy naživo. V sobotu 30. mája o 14. sa v obchodnom centre Zemplín uskutoční autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Príďte si po podpis, fotku a skvelý zážitok do obchodného centra Zemplín. Nezabúdajte. 30. mája o 14. autogramiáda hádzaná riek z Juventy Michalovce. Tešíme sa na vás.

0: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
2: Mesovýroba Vitesso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
3: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a Neznámý, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even, Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
4: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
5: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
6: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
7: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
6: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
5: Vidíme sa na Cibuláčiku!
7: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: Púšťame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Jano, u teba ten hokej vyzerá nejako inak. Vidím puk, u mňa doma neviem ani kto dáva gól.
1: Hokej úžasný. A keby len hokej, všetky stanice, IPTV od EHS, obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A internet majú?
1: Jasné, a bez výpadkov.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
3: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
1: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu. Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
4: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
1: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
4: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
1: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
5: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

0: Presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Záhoradské rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšie vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Po 13. hodine už nám Zvučka avizovala, že štartujeme reláciu Na vašej vlne, ale Zvučka neprezradila, že aj touto reláciou vás dnes od mikrofónu sprevádza Viktor a o dobrú hudbu sa bude starať kolega Zdeno. My dvaja sme teda pripravení a o malú chvíľu pre vás pripravíme aj aktuálne záhorácke zvesti. Počúvajte nás, do 16. hodiny sme tu s vami my dvaja, tešíme sa na vás a prajeme príjemné počúvanie.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri počúvaní vás víta Viktor. V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1000 ľudí, ktorí venovali pomoci iným viac ako 3300 hodín svojho času. Dobrovoľnícke aktivity boli aj tento rok veľmi rôznorodé. Prevládali najmä manuálne práce spojené so skrášľovaním a úpravou exteriérov, čistením verejných priestorov či pomocou v komunitných zariadeniach. Veľkú časť aktivít tvorilo aj trávenie času so seniormi. Počas tohto ročného týždňa dobrovoľníctva sa opäť viackrát objavila téma prepájania generácií, ktorá je aj podľa odoziev zapojených organizácií a dobrovoľníkov prínosná pre obe strany. Toľko povedala Katarína Boháčková z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktoré kampaň koordinuje práve v Trnavskom kraji. Ako úspech hodnotí narastajúce zapájanie sa stredných, ale aj základných škôl. Pozitívne hodnotí aj vysokú účasť firiem v celom kraji, ktorých zamestnanci sa zapojili prevažne do manuálnych prác a významne pomohli neziskovým organizáciám. Celoslovenskú kampaň Týždeň dobrovoľníctva organizuje platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Počas týždňa od 18. do 24. mája ponúkli občianske združenia, školy, múzea, galérie, knižnice či centrá voľného času na celom Slovensku stovky jednorazových dobrovoľníckych aktivít. Od úprav exteriérov, malovania a hrabania až po stretnutia s klientmi sociálnych zariadení či kreatívne dielne pre deti aj dospelých. Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24267 hodín svojho času. Policajti na Záhorí cez víkend vykonali spoločnú dopravnú akciu zameranú na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v okresoch Senica a Skalica. Okrem piráta na motorke namerali ďalších takmer 50 prekročení rýchlostí. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu 800 eur. Blokovú pokutu od skalických dopravákov dostal aj 60-ročný vodič z Česka. Pri obchádzaní vozidiel v obci Dojč sa jeho rýchlosť vyšplhala až na 106 km za hodinu. Za 4 hodiny policajti okrem 49 prípadov prekročení povolenej rýchlosti riešili aj 9 osôb, ktoré neboli riadne pripútané, 6 vodičov, ktorí sa počas jazdy venovali mobilnému telefónu, 3 vodičov za nesprávny spôsob jazdy a 2 pre zlý technický stav vozidla. Toľko informovala krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová. Policajné hliadky vykonali celkovo 172 dýchových skúšok, z ktorých 160 bolo u vodičov aut, 9 u motorkárov a v 3 prípadoch podrobili dýchovej skúške cyklistov. Všetky mali negatívny výsledok. Dohromady dopravní policajti zistili až 85 priestupkov v doprave. 80 priestupcom uložili blokovú pokutu, 3 vodičov vyriešili napomenutím a 2 vodiči budú riešení v správnom konaní. Už túto sobotu sa v Senici uskutoční letecký deň detí, ktorý prinesie na letisko bohatý program pre celé rodiny. Viac v dokrútke prezradí hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
2: Mesto Senica pripravilo v spolupráci so Záhoradským aeroklubom Senica mimoriadne obľúbené podujatie pre deti, ba aj celé rodiny. Letecký deň detí sa uskutoční už túto sobotu, 30. mája na letisku v Senici a návštevníkom prinesie popoludnie plné leteckých zážitkov, zábavy i kultúrnych vystúpení. Záhoradský aeroklub zabezpečuje na letisku bohatý program plný leteckých ukážok, adrenalinových vystúpení a sprievodných atrakcií. Návštevníci sa môžu tešiť na zoskoky parašutistov, letecké a akrobatické ukážky na rôznych typoch lietadiel, či zážitkové lety na lietadlách a vrtuľníku. Predstavia sa aj zaujímavé typy vojenských lietadiel, aj také, ktoré ste doteraz ešte na senickom letisku nevideli. Súčasťou podujatia budú aj ukážky techniky a práce polície, hasičov a vojska. Chýbať nebudú ani ukážky služobných psov, ktoré predvedú kinológovia z Jablonice. Kultúrny program zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko Senica. Na pódiu vystúpia deti z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, základných škôl v meste a tanečná skupina Sony. Pre najmenších je pripravený interaktívny koncert Šmolkovia, detská diskotéka, denný farebný ohňostroj a na záver veľká penová show. Počas celého dňa budú v areáli letiska pripravené aj kolotoče, nafukovacie atrakcie, trampolíny, autíčka, motokári, maľovanie na tvár či rôzne súťaže a hry pre deti. Podujatie sa začína o 13.30 so skokom parašutistov. Na letisko mesto zabezpečilo kývadlovú autobusovú dopravu. A čo je dôležité dodať, na podujatie je pre všetkých vstup zdarma. 2-eurový poplatok zaplatíte za parkovanie auta. Srdečne pozývame všetkých, malých aj veľkých návštevníkov, stráviť príjemné popoludnie plné zábavy, adrenalínu a nezabudnutelných zážitkov na letisko do Senice.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu mizahorie.sk a zahory.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
2: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
3: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
4: Iba my hráme country. Folk scéna.
5: Záhorácke rádio.

0: Všetci veľmi dobre vieme, ako je to v aktuálnej dobe s palivami a preto by sme mali všetci motoristi troška zbystriť. Hoci si vojnové konflikty vo svete väčšina Slovákov uvedomuje len málokedy, Európa už začala riešiť katastrofické scenáre. Jedným z nich je, že paliva nemusí byť dosť. Kým v zahraničí sa diskutuje o znížení rýchlosti na diaľniciach a šetrení pohonných hmôt, Slovensko zostáva krajinou silne závislou od áut. No a preto to vyzerá, že v hre môže byť zníženie limitu rýchlosti na diaľniciach na 100 km za hodinu. Doprava v krajinách Únie je veľkou a častokrát aj politickou témou. Európania sú zvyknutí na presun autami, v čom vynikáme práve my Slováci. Len v Bratislave napríklad presiahol počet registrovaných aut 300 tisíc, čo znamená približne 2 autá na 3 obyvateľov mesta. Zatiaľ, čo susedné Rakúsko či Česko stavia presuny na verejnej doprave, u nás stále prevláda potreba dôjsť do cieľa suchou nohou. Premávka v slovenských mestách je prehustená. Kolóny pri vstupoch a výstupoch do nich sú denný chlieb väčšiny motoristov. Vozidlá postávajúce v zápchách ukazujú nielen to, že naša infraštruktúra kapacitne nestíha, ale aj to, že ľudia dochádzajúci zo satelitov stále preferujú komfortnejšie auto, než trikrát prestupovať z regionálnej dopravy či MHDčky. V mestách teda dnes často vidíme situáciu, že v tisíckách aut sedí jeden človek. To je z pohľadu priestoru, energie aj emisí mimoriadne neefektívne. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj dlhodobo upozorňuje, že takéto využívanie aut v mestách patrí medzi hlavné zdroje dopravných emisí. V Bratislavskom kraji tvoria až 60% podiel z celkových emisí. Problémom, ktorý sa však pridáva k preplneným cestám a zhoršenému prostrediu v meste, je aj nedostatok paliva. Európa, vedomá si ťažkého prechodu od aut k inej doprave, už začína riešiť ekonomické dosahy vojenského napätia na Blízkom východe. Rastúce obavy o energetickú bezpečnosť vedú na naše pomery k drastickým opatreniam, ako je teda zníženie rýchlosti na diaľniciach a s tým spojené šetrenie palív. Rastúce obavy o energetickú bezpečnosť vedú k pomery teda na naše pomery k drastickým opatreniam a teda uvidíme, že či sa máme pripraviť na 100-kilometrovú rýchlosť, pretože v susednom Rakúsku na viacerých trasách už teraz platí znížená rýchlosť jazdy. Ide o tzv. IGL limity, ktoré znižujú rýchlosť zo 130 na 100 km za hodinu kvôli emisiám a kvalite ovzdušia. Rakúsko zavádzalo tieto limity najmä v oblastiach s vysokou koncentráciou dopravy pri veľkých mestách a v údoliach, kde sa znečistenie drží dlhšie. V niektorých úsekoch sa tieto limity aktivujú automaticky na základe senzorov kvality ovzdušia, najmä pri zvýšených hodnotách oxidov dusíka a prachových častíc. Ak sa k ochrane prírody pridá ešte aj šetrenie paliva z praktického hľadiska, ide o efektívne riešenie bez výrazne negatívnych stránok. Napríklad také menšie SUV s benzínovým motorom môže mať počas jazdy diaľnicou pri rýchlosti okolo 100 km spotrebu 5,5 až 6 litrov. Pri 130 km rýchlosti však spotreba stúpne na 7 až 8 litrov na 20 km trase. Zo satelitu do Bratislavy môže vodič ušetriť aj 0,5 litra paliva na jednu jazdu a práve preto sa o takýchto veciach aktuálne rokuje. Slováci sú ale stále orientovaní na individuálnu automobilovú dopravu a jazdu autom doslova všade vnímajú ako svoje právo. Európa by tak mala podľa odborníkov byť v palivovej kríze, no národ by aj tak návyky menil len veľmi ťažko. Napriek tomu, že aktuálne máme na Slovensku situáciu, kedy už boli podobné obmedzenia vrátane pomalšej jazdy, by sa mohli zaviesť okamžite, pretože máme vyhlásený stav ropnej núdze. Uvidíme. Rýchlosť teda znížená by mala zmysel v niektorých úsekoch, ktoré sú dopravne vyťažené najviac. Necháme sa teda prekvapiť, čo prinesú najbližšie týždne a uvidíme, ako teda budeme po cestách vôbec jazdiť.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila Véteri, to je Záhorácke rádio.

0: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

19 Huntrix Golden, miesto číslo 18 Alex Warren Eternity, 17 Revin Linnae Love Me Not, miesto číslo 16 Olivia Dean Man I Need, 15 Royal Dalton Blood Running.

Miesto číslo 14 Leonie Don't Worry. Miesto číslo 13 Katarína Knechtová Diaľky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle Ion Turn the Lines Off.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.

0: hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt, organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí. Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
2: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
3: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína.
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Dobrá správa pre všetkých, ktorí sa chystáte niekam letieť. Letecká spoločnosť Ryanair totižto pokračuje v posilňovaní svojej prítomnosti na bratislavskom letisku. Už od konca októbra tohto roka pribudne na jeho základni štvrté bázované lietadlo typu Boeing 737, čo prinesie viac spojení a vyššiu kapacitu počas zimnej sezóny. Súčasťou rozšírenia bude aj nová priama linka do talianského Turína. Bratislavské letisko tak čaká historicky najsilnejší zimný letový poriadok. Dopravca plánuje počas zimy prevádzkovať spolu 23 pravidelných liniek, čo je najviac v histórii pôsobenia v hlavnom meste. Ryanair pôsobí v Bratislave už viac ako 20 ročia. Na letisko prišiel v októbri 2005 a o 10 rokov neskôr tu otvoril svoju základňu s dvoma lietadlami Boeing 737-800. Vlani v októbri rozšíril flotilu o tretie lietadlo a teraz pridáva ďalšie. Rozšírenie základne teda prišiel oznámiť aj šéf skupiny. Nové lietadlo má podľa spoločnosti ešte výraznejšie zvýšiť dostupnosť spojení pre cestujúcich zo Slovenska aj okolitých regiónov. Takže ak radi lietate a máte naplánované, že by ste sa chceli ísť niekam pozrieť, tak určite môžete, pretože z Bratislavy to teda bude lietať o 106.
1: Záhoracké rádio.
2: Záhoracké rádio.
3: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio. Záhoracké.

0: 14 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio.
3: Oznami.
4: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zdarma. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu Folku a Country Vrátno Fest v sobotu 6. júna o 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a v sieti Ticketportál. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Miaučania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď to nebude. Kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev sveta vyprášil výber Malackej amatérskej ligy Supera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Myjava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Sme prví.
1: Hráme pre vás.
0: Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: miestnych jedál v našom foodcourte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Chcete mať elegantnú protišmikovú dlažbu okolo bazéna, kde sa môžu deti bezpečne šantiť? To vám zabezpečí dlažba z travertínu alebo mramoru za cenu už od 37 eur za meter štvorcový. Dlažba z prírodného kameňa na terasu, chodník alebo na parkovanie pred domom má dokonalý a jedinečný vzhľad. Nie je náročná na údržbu a vytvorí z vášho domova oázu pokoja.
2: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Radišti, na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či rúžové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
4: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: Slováci, ktorí riešia rodinné problémy ako rozvody alebo určovanie výživného, by mali teraz zbystriť pozornosť. Pravidlá hry by sa na Slovensku totižto od 1. júla tohto roka mali radikálne zmeniť. Do Národnej rady Slovenskej republiky totiž mierí poslanecký návrh novely zákona o rodine z dielne, teda strany Hlas, ktorý má zatočiť s nepoctivými rodičmi. Ak sa niekto pokúsi pred súdom zatajiť svoje reálne zárobky a odmietne spolupracovať pri dokladovaní majetku, štát mu naparí fiktívny príjem v astronomickej výške 7103 eur a alimenty mu budú vyrátané práve z tohto. Tento krok má slúžiť ako tvrdá finančná facka a represívny nástroj pre každého, kto sa chce špekulatívne vyhnúť plateniu spravodlivého výživného na svoje vlastné dieťa. Doteraz totiž platilo, že ak rodič odmietol preukázať svoje príjmy, súd automaticky pracoval s tzv. Zákonnou domnienkou, že jeho príjem je vo výške 20 násobku životného minima. V praxi to predstavovalo sumu viac ako 5680 eur. Podľa predkladateľov to však už nezodpovedalo súčasnej životnej úrovni a ekonomickej realite. Novela pre túto hranicu teda nekompromisne zvyšuje na 25 násobok životného minima, čo pri aktuálnej sume vyše 284 eur predstavuje teda 7103 eur. Ministerstvo spravodlivosti k tomuto bodu zaujalo súhlasné stanovisko. Uznáva, že v praxi sa bohatší rodičia zámerne vyhýbali dokladovaniu príjmov, pretože sa im viac oplatilo nechať si vypočítať výživné z doterajšieho limitu, ako priznať skutočný luxusný plat. Zároveň však ministerstvo varuje pred prílišným extrémom. Ak by sa táto suma v budúcnosti vyhnala do absurdných výšok, napríklad na 30 násobok a podobne, mohlo by to mať kontraproduktívny vplyv a preto je potrebné v rodinnom práve vždy zachovať primeranú mieru. No uvidíme, ako to teda bude vyzerať s výživným, ale určite matky samoživiteľky by mali takéto veci riešiť.
1: Záhorie naladené na vlne Záhoráckeho rádia. Záhorácke rádio. Tak západne, ako sa len dá. Záhorácke rádio.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot-trecha.cz.
0: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

0: To bol Martin Maxa krátko po pol štvrtej zo Záhoráckeho rádia. Stále počúvate reláciu Na vašej vlne a teraz príde aj Pitbull a Keša, Barel Kim, Purple Disco, Smola a Hrušky. To všetko by sme chceli stihnúť až do 16. hodiny, kedy je tu s vami Viktor a Zdeno. Zostaňte s nami teda ešte až do 16. hodiny.
1: Prvé rádio na Záhorí.

0: Hľadáte elegantný a trvácny obklad na fasádu vášho domu, plotu či firmy? Chcete, aby váš interiér alebo kúpeľňa dostala dokonalý vzhľad a jedinečný zážitok? Krásu prírodného kameňa nemusíte hľadať ďaleko. V našej ponuke nájdete obklady z travertínu, mramoru, pieskovca, vápenca alebo bridlice už od 14 eur za meter štvorcový.
1: Inšpirujte sa v našom e-shope www.stonetra.sk alebo sa príďte pozrieť do nášho showroomu vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou, pretože platí radšej raz vidieť ako stokrát počuť.
0: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Ploty Skala pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
3: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
4: Sme voľní, dobrodružství začína!
3: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
5: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
3: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

16. hodina sa priblížila a s ňou sa priblížil aj záver relácie Na vašej vlne. Ale ten záver je tu len preto, lebo už po 16. hodine tu bude relácia Hráme pre vás. Nech ste teda kdekoľvek, nechajte zapnuté frekvencie Záhoráckeho rádia, pretože budeme hrať pre vás poriadnu dávku dobrej hudby. Užite si to. Pre túto chvíľu sa lúči dvojica Viktor a Zdeno.

0: Presný čas vám prinášajú západoslovenské tlačiarne Skalica, kompletné grafické a tlačiarenské služby. www.zapadotlač.sk 16 hodín.
1: Záhoradské rádio. Skalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
0: Počasie.
3: V týchto chvíľach prichádzame s aktuálnou predpoveďou počasia a povieme si, čo nás čaká, či už dnes, alebo aj dnes večer, alebo aj v priebehu najbližších dní. Poďme sa pozrieť, čo nás čaká v noci a zajtra. Malo by byť teda jasno až polojasno, ojedinele aj zväčšená oblačnosť, ochladí sa nám, nočné teploty 9 až 14 stupňov Celzia, cez deň sa nám teda ochladí na 21 až 26 stupňov. Fúkať nám bude prevažne severný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu. No a v piatok potom môžeme očakávať jasno až polojasno, ojedinele zväčšenú oblačnosť s nočnými teplotami 7 až 12 stupňov Celzia, cez deň potom 22 až 27 stupňov. Fúkať nám bude slabý až mierny, prevažne severný vietor.
0: Hráme pre Záhorie, hráme pre vás.

0: záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1000 ľudí, ktorí venovali pomoci iným viac ako 3300 hodín svojho času. Dobrovoľnícke aktivity boli aj tento rok veľmi rôznorodé. Prevládali najmä manuálne práce spojené so skrášľovaním a úpravou exteriérov, čistením verejných priestorov či pomocou v komunitných zariadeniach. Veľkú časť aktivít tvorilo aj trávenie času so seniormi. Počas tohto ročného týždňa dobrovoľníctva sa opäť viackrát objavila téma prepájania generácií, ktorá je aj podľa odoziev zapojených organizácií a dobrovoľníkov prínosná pre obe strany. Toľko povedala Katarína Boháčková z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktoré kampaň koordinuje práve v Trnavskom kraji. Ako úspech hodnotí narastajúce zapájanie sa stredných, ale aj základných škôl. Pozitívne hodnotí aj vysokú účasť firiem v celom kraji, ktorých zamestnanci sa zapojili prevažne do manuálnych prác a významne pomohli neziskovým organizáciám. Celoslovenskú kampaň Týždeň dobrovoľníctva organizuje platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Počas týždňa od 18. do 24. mája ponúkli občianske združenia, školy, múzea, galérie, knižnice či centrá voľného času na celom Slovensku stovky jednorazových dobrovoľníckych aktivít. Od úprav exteriérov, malovania a hrabania až po stretnutia s klientmi sociálnych zariadení či kreatívne dielne pre deti aj dospelých. Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24267 hodín svojho času. Policajti na Záhorí cez víkend vykonali spoločnú dopravnú akciu zameranú na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v okresoch Senica a Skalica. Okrem piráta na motorke namerali ďalších takmer 50 prekročení rýchlostí. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu 800 eur. Blokovú pokutu od skalických dopravákov dostal aj 60-ročný vodič z Česka. Pri obchádzaní vozidiel v obci Dojč sa jeho rýchlosť vyšplhala až na 106 km za hodinu. Za 4 hodiny policajti okrem 49 prípadov prekročení povolenej rýchlosti riešili aj 9 osôb, ktoré neboli riadne pripútané, 6 vodičov, ktorí sa počas jazdy venovali mobilnému telefónu, 3 vodičov za nesprávny spôsob jazdy a 2 pre zlý technický stav vozidla. Toľko informovala krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová. Policajné hliadky vykonali celkovo 172 dýchových skúšok, z ktorých 160 bolo u vodičov aut, 9 u motorkárov a v 3 prípadoch podrobili dýchovej skúške cyklistov. Všetky mali negatívny výsledok. Dohromady dopravní policajti zistili až 85 priestupkov v doprave. 80 priestupcom uložili blokovú pokutu, 3 vodičov vyriešili napomenutím a 2 vodiči budú riešení v správnom konaní. Už túto sobotu sa v Senici uskutoční letecký deň detí, ktorý prinesie na letisko bohatý program pre celé rodiny. Viac v dokrútke prezradí hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
2: Mesto Senica pripravilo v spolupráci so Záhoradským aeroklubom Senica mimoriadne obľúbené podujatie pre deti, ba aj celé rodiny. Letecký deň detí sa uskutoční už túto sobotu, 30. mája na letisku v Senici a návštevníkom prinesie popoludnie plné leteckých zážitkov, zábavy i kultúrnych vystúpení. Záhoradský aeroklub zabezpečuje na letisku bohatý program plný leteckých ukážok, adrenalinových vystúpení a sprievodných atrakcií. Návštevníci sa môžu tešiť na zoskoky parašutistov, letecké a akrobatické ukážky na rôznych typoch lietadiel, či zážitkové lety na lietadlách a vrtuľníku. Predstavia sa aj zaujímavé typy vojenských lietadiel, aj také, ktoré ste doteraz ešte na senickom letisku nevideli. Súčasťou podujatia budú aj ukážky techniky a práce polície, hasičov a vojska. Chýbať nebudú ani ukážky služobných psov, ktoré predvedú kinológovia z Jablonice. Kultúrny program zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko Senica. Na pódiu vystúpia deti z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, základných škôl v meste a tanečná skupina Sony. Pre najmenších je pripravený interaktívny koncert Šmolkovia, detská diskotéka, denný farebný ohňostroj a na záver veľká penová show. Počas celého dňa budú v areáli letiska pripravené aj kolotoče, nafukovacie atrakcie, trampolíny, autíčka, motokári, maľovanie na tvár či rôzne súťaže a hry pre deti. Podujatie sa začína o 13.30 so skokom parašutistov. Na letisko mesto zabezpečilo kývadlovú autobusovú dopravu. A čo je dôležité dodať, na podujatie je pre všetkých vstup zdarma. 2-eurový poplatok zaplatíte za parkovanie auta. Srdečne pozývame všetkých, malých aj veľkých návštevníkov, stráviť príjemné popoludnie plné zábavy, adrenalínu a nezabudnutelných zážitkov na letisko do Senice.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálu mizahorie.sk a zahory.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás. Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

0: objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vítajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre MGym Skalica.
1: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Sme voľní, dobrodružství začína!
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
3: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

0: Záhorecké rádio. Záhorecké rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: 18 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. V Trnavskom kraji sa do 18. ročníka týždňa dobrovoľníctva zapojilo 1000 ľudí, ktorí venovali pomoci iným viac ako 3300 hodín svojho času. Dobrovoľnícke aktivity boli aj tento rok veľmi rôznorodé. Prevládali najmä manuálne práce spojené so skrášľovaním a úpravou exteriérov, čistením verejných priestorov či pomocou v komunitných zariadeniach. Veľkú časť aktivít tvorilo aj trávenie času so seniormi. Počas tohto ročného týždňa dobrovoľníctva sa opäť viackrát objavila téma prepájania generácií, ktorá je aj podľa odoziev zapojených organizácií a dobrovoľníkov prínosná pre obe strany. Toľko povedala Katarína Boháčková z Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, ktoré kampaň koordinuje práve v Trnavskom kraji. Ako úspech hodnotí narastajúce zapájanie sa stredných, ale aj základných škôl. Pozitívne hodnotí aj vysokú účasť firiem v celom kraji, ktorých zamestnanci sa zapojili prevažne do manuálnych prác a významne pomohli neziskovým organizáciám. Celoslovenskú kampaň Týždeň dobrovoľníctva organizuje platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s krajskými dobrovoľníckymi centrami. Počas týždňa od 18. do 24. mája ponúkli občianske združenia, školy, múzeá, galérie, knižnice či centrá voľného času na celom Slovensku stovky jednorazových dobrovoľníckych aktivít. Od úprav exteriérov, malovania a hrabania až po stretnutia s klientmi sociálnych zariadení či kreatívne dielne pre deti aj dospelých. Na celom Slovensku sa tento rok zapojilo 9450 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí venovali komunitám spolu 24267 hodín svojho času. Policajti na Záhorí cez víkend vykonali spoločnú dopravnú akciu zameranú na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v okresoch Senica a Skalica. Okrem piráta na motorke namerali ďalších takmer 50 prekročení rýchlostí. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu. Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti o 103 km za hodinu stálo 41-ročného motocyklistu 800 eur. Blokovú pokutu od skalických dopravákov dostal aj 60-ročný vodič z Česka. Pri obchádzaní vozidiel v obci Dojč sa jeho rýchlosť vyšplhala až na 106 km za hodinu. Za 4 hodiny policajti okrem 49 prípadov prekročení povolenej rýchlosti riešili aj 9 osôb, ktoré neboli riadne pripútané, 6 vodičov, ktorí sa počas jazdy venovali mobilnému telefónu, 3 vodičov za nesprávny spôsob jazdy a 2 pre zlý technický stav vozidla. Toľko informovala krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová. Policajné hliadky vykonali celkovo 172 dýchových skúšok, z ktorých 160 bolo u vodičov aut, 9 u motorkárov a v 3 prípadoch podrobili dýchovej skúške cyklistov. Všetky mali negatívny výsledok. Dohromady dopravní policajti zistili až 85 priestupkov v doprave. 80 priestupcom uložili blokovú pokutu, 3 vodičov vyriešili napomenutím a 2 vodiči budú riešení v správnom konaní. Už túto sobotu sa v Senici uskutoční letecký deň detí, ktorý prinesie na letisko bohatý program pre celé rodiny. Viac v dokrútke prezradí hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
2: Mesto Senica pripravilo v spolupráci so Záhorackým aeroklubom Senica mimoriadne obľúbené podujatie pre deti, ba aj celé rodiny. Letecký deň detí sa uskutoční už túto sobotu, 30. mája na letisku v Senici a návštevníkom prinesie popoludnie plné leteckých zážitkov, zábavy i kultúrnych vystúpení. Záhoracký aeroklub zabezpečuje na letisku bohatý program plný leteckých ukážok, adrenalinových vystúpení a sprievodných atrakcií. Návštevníci sa môžu tešiť na zoskoky parašutistov, letecké a akrobatické ukážky na rôznych typoch lietadiel, či zážitkové lety na lietadlách a vrtuľníku. Predstavia sa aj zaujímavé typy vojenských lietadiel, aj také, ktoré ste doteraz ešte na senickom letisku nevideli. Súčasťou podujatia budú aj ukážky techniky a práce polície, hasičov a vojska. Chýbať nebudú ani ukážky služobných psov, ktoré predvedú kinológovia z Jablonice. Kultúrny program zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko Senica. Na pódiu vystúpia deti z Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, základných škôl v meste a tanečná skupina Sony. Pre najmenších je pripravený interaktívny koncert Šmolkovia, detská diskotéka, denný farebný ohňostroj a na záver veľká penová show. Počas celého dňa budú v areáli letiska pripravené aj kolotoče, nafukovacie atrakcie, trampolíny, autíčka, motokári, maľovanie na tvár či rôzne súťaže a hry pre deti. Podujatie sa začína o 13.30 so skokom parašutistov. Na letisko mesto zabezpečilo kývadlovú autobusovú dopravu. A čo je dôležité dodať, na podujatie je pre všetkých vstup zdarma. 2-eurový poplatok zaplatíte za parkovanie auta. Srdečne pozývame všetkých, malých aj veľkých návštevníkov, stráviť príjemné popoludnie plné zábavy, adrenalínu a nezabudnutelných zážitkov na letisko do Senice.
1: Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálov mizahorie.sk a zahory.sk.
0: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13:30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvěd a neznámý, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žítim dobrý stop.
3: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. Pro naše deti.

0: oznami.
1: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zdarma. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátno Fest v sobotu 6. júna o 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a v sieti Ticket Portál. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Mijavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď to nebude. Kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev sveta vyprášil výber malackej amatérskej ligy Supera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Myjava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

Disco Lions and Tinashe, No Broke Boys, dnes 21. priečka, konkrétne po 4 týždňoch z 20. na tohto týždňovej 21. priečke. 22. Glockenbach and Tom Walker Home, miesto číslo 23 Lady Gaga Deutsche Runway, 24 Alex Warren a Fever Dream a miesto číslo 25 Michael Schulte a As This a pesnička Half of My Heart. Máme za sebou prvú 5 priečka a ideme do prvej 20. Kto postúpil a kto spadol? Pozeráme sa na miesto číslo 20 až 16. Na 20. je Ava Max a pesnička Don't Click Play. Ava Max je často označovaná za princeznu moderného popu a jej skladby majú miliardy streamov. Je známa svojím asymetrickým účesom, ktorý nazýva Max Cut. Táto skladba je u nás horúcou novinkou z minulého týždňa. Dnes miesto číslo 20 Ava Max a Don't Click Play. Top 20.

Ava Max a Don't Click Play po týždni z novinky číslo 2 dnes na 20. priečke. Poďme ďalej, na 19. Huntrix a Golden. Tento projekt kombinuje svet gamingu, K-popu a elektronickej tanečnej hudby. O remix sa postaral samotný král DJ-ov David Guetta, čo je za rukou kvality. Skladba u nás v rebríčku mierne stúpla z minulotýždňovej 23. pozície. Toto je miesto číslo 19, Huntrix a Golden.

0: Huntrix a Golden po 5 týždňoch z 23. na tohto týždňovej 19. priečke. Na 18. je Alex Warren a Eternity. Alex Warren má dnes v rebríčku dvojnásobné zastúpenie, čo potvrdzuje jeho rastúcu popularitu. Eternity je silná balada, o ktorej Alex ukazuje rozsah svojho hlasu. Na internete často zdieľa príbehy o tom, ako mu hudba pomohla prekonať ťažké životné obdobia. Toto je miesto číslo 18, Alex Warren a Eternity.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Alex Warren Eternity po 6 týždňoch z minulotýždňovej 22. na tohto týždňovej 18. priečke. Na 17. je Ravin Lenae a pesnička Love Me Not. Ravin Lenae je chicagská speváčka, ktorá prináša do nášho rebríčka osviežujúci neo soul. Spolupracovala s menami ako Steve Lacy a jej štýl je veľmi osobitý. Skladba Love Me Not je u nás 6. týždeň a drží sa na stabilných pozíciách. Toto je miesto číslo 17, Ravin Lenae a Love Me Not.

Pravin Lena je Laomi nad po 6 týždňoch, z 18. na tohto týždňovej 17. priečke. Poďme ďalej, na 16. je Olivia Dean a pesnička Man I Need. Olivia Dean bola v Británii vyhlásená za jednu z najsľubnejších umelkýň súčasnosti. Jej koncerty sú často vypredané za pár minút vďaka jej autentickému vystupovaniu. Táto pieseň je o hľadaní rovnováhy vo vzťahoch a v rebríčku mierne klesla. Toto je miesto číslo 16, Olivia Dean a Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need po 6 týždňoch z 13. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Ravin Lena je Love Me Not, miesto číslo 18 Alex Warren Eternity, 19. Huntrix Golden a miesto číslo 20 Ava Max a Don't Click Play. Stúpame stále vyššie, teraz nás čaká zóna od 15. po 11. priečku, kde máme aj domáce zastúpenie. Na 15. Rael Dalton a Blood Runnin. Rea Daltona si určite pamätáte z megahitu Macklemora Can't Hold Us, kde naspieval refrén. Odvtedy si buduje úspešnú solovú kariéru postavenú na jeho silnom solovom hlase. Blood Runnin je jeho najnovším prírastkom našej hitparáde. Toto je miesto číslo 15, Rael Dalton a Blood Runnin.

0: Disa Kate.
1: Rail Delton, Blood Running po týždni z novinky číslo 1 dnes na 15. priečke. Na 14. Leonie, Don't Worry. Leonie je nemecká hitmakerka, ktorá sa podielala na písaní hitov pre mnohých svetových kolegov. Má talent na písanie extrémne chytľavých melódií, ktoré vám zostanú v hlave celý deň. V našom rebríčku si tento týždeň polepšila až o 7 miest. Toto je miesto číslo 14, Leonie a Don't Worry.

Leony a Don't Worry po troch týždňoch z 21. na tohto týždňovej 14. priečke. Na 13. je Katka Knechtová a pesnička Diaľky, jedna z najúspešnejších slovenských speváčok, ktorá svoju kariéru odštartovala v kapelách IMT Smile a PH. Katka je známa svojou precíznosťou pri písaní textov a emotívnym prednesom. Skladba Diaľky patrí k jej najnovším počinom, ktoré fanúšikovia milujú. Toto je miesto číslo 13, Katka Knechtová, Diaľky.

Katka Knechtová, Diaľky po troch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 13. priečke. Na 12. máme Paru a pesničku Prepojený. Slovenská legenda Para na čele s Laským nás opäť spája touto skvelou pesničkou. Ich koncerty sú povestné neuveriteľnou atmosférou a energiou, ktoré prenášajú na publikum. Prepojený sa v našom rebríčku drží už 9. týždeň.

Para a prepojený po 9 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 12. priečke. Na 11. sú Juste, Jack Style a Jon a pesnička Turn the Lights Off. Táto trojica prináša do éteru čistú tanečnú energiu, ktorá nás dnes tesne delí od prvej desiatky. Skladba urobila v rebríčku obrovský skok a stala sa jedným z najväčších skokanov týždňa. Ideálny track na sobotnejšiu party. Toto je miesto číslo 11. Juste, Jack Style a Jon a pesnička Turn the Lights Off.

Juste, Jack Style a Jon a Turn the Lights Off po týždni z novinky číslo 30 na 11. priečke. Na 12. para Prepojený, 13. Katarína Knechtová Ďaľky, 14. priečka Leony Don't Worry a miesto číslo 15 to je Real Dalton a pesnička Blood Running. Ideme do finále, kto sa dostal do prestížnej top 10. Pozrieme sa na miesta číslo 10 až 6, 10 práve v tejto chvíli. Somber a 12 to 12 je na 10. priečke. Projekt Somber je synonymom pre moderný indie pop, ktorý vzniká v spálni mladého umelca. Jeho skladba je intímna a zároveň zvukovo veľmi bohatá.

Somber 12 po 7 týždňoch zo 14. na tohto týždňovej 10. priečke. Na 9. je Bruno Mars a pesnička I Just Might. Bruno Mars je držiteľom 15 cien Grammy a patrí k najlepšie predávajúcim umelcom všetkých čias. Každý jeho projekt je zárukou kvality a dokonalého grúvu. V našom rebríčku si drží 9. miesto a celkovo v ňom boduje 8. týždeň. Toto je miesto číslo 9, Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars a Just Might po 8 týždňoch z 8. na tohto týždňovej 9. priečke. Na 8. je Taylor Swift a Opolite. Taylor Swift prepisuje históriu hudby každým dňom. Jej Eras Tour sa stalo najzarobkovejším turné všetkých čias. Taylor je známa tým, že do svojich textov a klipov schováva indície pre fanúšikov tzv. Easter Eggs. Opolite je jednou z jej dvoch skladieb v dnešnej top 10. Toto je miesto číslo 8, Taylor Swift a Opolite.

Taylor Swift a Opolite po troch týždňoch z 5. na tohto týždňovej 8. priečke. Na 7. je Ray a pesnička Where is my husband. Britská speváčka Ray spôsobila revolúciu, keď sa stala nezávislou umelkyňou a následne zvalcovala Brit Awards. Jej texty sú úprimné, drze a plné života. Tento týždeň si v našom rebríčku polepšila a stúpla o dve priečky. Toto je Ray a Where is my husband, dnes miesto číslo 7.

Sprayver is my husband po 8 týždňoch z 9. na tohto týždňovej 7. priečke. Na 6. je Felix Jane featuring Jay Hart a pesnička Pride. Felix Jane je nemecký DJ a producent, ktorý sa preslávil remixom skladby Cheerleader. Nedávno sa verejne prihlásil k pansexualite a táto skladba je oslavou slobody a identity. V našom rebríčku klesla z 3. miesta, ale stále patrí k najsilnejším. Toto je miesto číslo 6, Felix Jane featuring Jay Hart a Pride.

Exchange featuring Jay Hart a Pride po 7 týždňoch z 3. na tohto týždňovej 6. priečke. Na 7. Ray, Where is my husband? 8. Taylor Swift, Opalite. Miesto číslo 9, Bruno Mars, I just might. A 10. Somber, 12 to 12. A sme tu, absolútna špička, najlepšia 5, o ktorej rozhodli vaše hlasy. Kto je kráľom alebo kráľovnou dnes v hitparáde Záhoráckeho rádia pre tento týždeň? Poďme sa na to pozrieť. Odkrývame miesto číslo 5. Na 5. priečke Somber a Undressed. Somber má v prvej aj druhú skladbu, čo je priam neuveriteľný úspech pre tohto mladého umelca. Undressed je atmosférický track, ktorý vás úplne pohotí svojou náladou. Rebríčku stúpa a dnes zakotvil na parádnom 5. mieste.

Bieber a Undressed po 10 týždňoch zo 6. na tohto týždňovej 5. priečke. Na 4. sú Topic, Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Buddy. Topic, majster melancholického dance-popu, sa spojil s nigerijskou hviezdou Fireboy DML a našim známym Nikom Santosom. Je to medzinárodná spolupráca, ktorá dokonale spája afrobeat s európskym popom. Tento týždeň zaznamenali obrovský skok z 12. až na 4. miesto. Toto je miesto číslo 4, Fireboy DML a Topic a Nico Santos a pesnička Body.

pesnička Buddy po 5 týždňoch z 12. na tohto týždňovej 4. priečke. Na 3. priečke je Shakira a pesnička Zoo. Kolumbijská ikona Shakira sa po rokoch v Barcelone presťahovala do Miami a jej hudobná kariéra naberá nový dých. Je známa svojim charitatívnym pôsobením a školami, ktoré stavia v rodnej Kolumbii. Jej novinka Zoo si dnes vybojovala bronzovú priečku.

Shakira a Zoo po 7 týždňoch zo 4. na tohto týždňovej 3. priečke. Miesto číslo 2, tam je David Guetta, Teddy Swims a Tone the Night, Gone Gone Gone, tak sa volá skladba. Strieborná priečka patrí tejto hviezdnej spolupráci, ktorá si drží pozíciu z minulého týždňa. Spojiť legendu Guettu, solového Teddyho Swimsa a energickú Tone the Night bol geniálny ťah. Skladba je o odchode zo vzťahu, ktorý nás už nikam neposúval, no je podaná s obrovskou dávkou energie. Guetta opäť dokázal, že aj po 50-ke udáva smer svetovej tanečnej hudbe. Toto je miesto číslo 2, David Guetta, Teddy Swims a Tone the Night a pesnička Gone, Gone, Gone.

Toto je David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, Gone Gone Gone, po 9 týždňoch stagnácie na druhej priečke. Predtým, než si pustíme číslo 1, si dáme rekapituláciu, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

19 Huntrix Golden, miesto číslo 18 Alex Warren Eternity, 17 Revin Linae Love Me Not, miesto číslo 16 Olivia Dean Man I Need, 15 Real Dalton Blood Running.

0: A máme tu víťaza. Prvé miesto si neohrozene drží Taylor Swift so skladbou The Fate of Ophelia. Je to jej 9. týždeň v rebríčku a zdá sa, že fanúšikovia sa tejto piesne nevedia nabažiť. Taylor opäť dokázala, že je absolútnou kráľovnou popového trónu a jej vplyv na hudobný svet je v roku 2026 silnejší než kedykoľvek predtým. Toto je miesto číslo 1 Taylor Swift a The Fate of Ophelia.
1: Hey, Mr. DJ, what's that?

0: To bolo miesto číslo 1, Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Gratulujeme. A to bolo pre dnešok z hitparády Záhoráckeho rádia všetko. Nezabudnite hlasovať za svojich favoritov do ďalšieho kola na www.zahoradskeradio.sk a počuť sa budeme opäť v premiére budúci týždeň v sobotu alebo v repríze v stredu. Majte pekný zvyšok dňa.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

0: 21 hodín.
1: Záhoradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: 2 FM.
1: Senica
0: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácke rádio.
2: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
2: Hudobný koktail.

0: Zahoracké rádio. Zahoracké rádio. Maďar mi povedal Zahoracké rádio. Francúz povie Zahoracké rádio. Nemec povie Ja, das Zahoracké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Zahoracké rádio.

0: 89,2 FM.
1: Senica
0: 101,5 FM.
2: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácke rádio. Zahorácke rádio.
2: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
2: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti.

0: Záhoracké rádio. Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM.
1: Záhoracké rádio.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tingong.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode. Nočný koktejl.

0: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.